0: Radio Larzac, 87.8 à Millau.
1: Mande mangila fan lañ bind geer geewal waaw waaw bayna dañ leni